Terima kasih telah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa dengarkan lagi besok ya. Ciao.